0: Prosper Clooney flimkiena dal-odwaqt Jamie Interno by Breakfast.
1: Bonġu
0: bira l-erba fil-ħodu f'nofs ta' ġimgħa diġà.
1: Ejja.
0: Diġà.
1: Ejja. Edin halfway, guys.
0: Nisperaw li s-sissa kelkom il-ġimgħa tajba jekk le tibżawx. Aħna nagħmlulkom il-ġimgħa aħjar. Jaqbdu s-sitta bħalissa ntwiela Terren.
1: Tlaqna.
0: Qed titlef daqsxej lit-tunar din Grace, son irranġaw ftit. Tlaqna.

0: Shit, Robbeck. Shit,
1: Robbeck.
0: Kemmi, ittik li zeglek. Ittik li zeglek, għavolja.
1: Għadu kmini.
0: Shakira, whenever, wherever, għal dal-għodu għat Jamie and Taryn on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Bonġu, il-bira kena suġġett illi...
1: Ma nistax nifem kif għala daqsek, zazin, kena uħafna għafu.
0: Ta' sensitivita,
1: Iwa, mandu najnix kem ħajkonna reazzjonijiet.
0: Kontroversja kbira għamet, infatti.
1: Mela, għan nispegalkom. Il-ġrat ta' qabel, ġifri Monday sewa. Bless you, qalbi. Il-ġrat ta' qabel.
0: Sorry, skużawna, ħafna ma nistax nżomma.
1: Kurtax, hi, l-arja dik, l-arja. Anyway, bdejna nitkellmu fuq it-traffiku kien hemm. Traffiku u persuna minnhom qal illi ċempel sik dak il-ħin stess u mar il-baħar.
0: X'no qasta professjonali ta' qasir itnemmen illi qed jiġri li jekk.
1: Tista' please kompli għaddej ħadorka maħna professjonali.
0: Qed jarraxni mnieħri, kompli, sorry.
1: Insomma, u di qamet il-konverzazzjoni ta' għandek iċ-ċempel sik meta ma tkunx sik.
0: Iva, hija r-risposta il-korretta, m'hemmx oħra. Iva, għandek iċ-ċempel sik, illa lix, is-sik jgħatem biex tużax, u nerġa' ngħidha biċċi mill-qudiem, kultant ikollok bżonn mental break, Iva. Jiena bniedem il-lilif, nieħdu tajjeb, nieħdu biex inkompli naħdem.
1: Għaxu biżel.
0: Is-sik jgħatem biex inti tieħu dik li ngħidu la jienu sħabi it-taparsajtis. Tajjeb? Tajjeb?
1: Ok. Imma mbagħad ngħidlek taf xi ġrilek, meta tiġi tajt xi ħaġa hekk. Il-problema hija illi mbagħad ma jibdewx nemmnuk meta vera tkun sik.
0: Temmenix, jiena, skużani, bir-rispett kollu. Niġi naqgħu nqum inti x'taħseb l-aqwa li nqed is-sik.
1: Serjetà!
0: Bonġu!

0: كاليس فليمكين got your money وقت جيمي انترن اند وين من اروين اون باي بريكفاست
1: بونجو
0: نعم بزودع شي فقدان
2: Hey, bring me to Bruno
3: with Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Ekko, kif tafu bħalissa, edin indaħlu il-finalisti bix-xaħat fl-aħħar imur jara il-Bruno ġewwa Milan. Ija faċ li ħafna tisimgħu l-cute message, tibgħatulna messaġġ u mbagħad meta nċemplulek importanti tuġeb il-frażi Bay bring me to Bruno.
0: Ekku, ekku, jekk ma jara nixxilekx, ovvjament f'dak il-każ ma tkunx għamilt tal-finali, il-bieraħ nsir nixxilna.
1: Iwa, l-bieraħ nixxilna kienet tajba ħafna actually Julia.
0: Fakrukom Bay bring me to Bruno u jista' jkun taddi għall-finali biċ-ċans li inti u ħabib jew ħabiba tiegħek. Tmorru taraw live, tkunu viċini.
1: Isma, kollox komplut, flights, accommodation, mandkom għalfej taħsbu għal xejn.
0: Ibqgħu isimgħu. Ibqgħu isimgħu. Bonġu.

0: Sony Fodera, MK, Alda Lodo, Asking, Lerba, Frodo, Jamie and Terran, Nombay, Breakfast, Banjo, Kbira, Fdilu, Tajna, il-parira, kif kien hemm rapportat temp sabiex dak il-li kun juqgħod attenta xi xemx qawwija. Ħanħalli fidejn ħadd ħlief Terran ma' Moċefaj. Le, jien naħseb għandek ħafna ġidda.
1: Tidni ngħid. Iwa, il-bira ħarqitni x-xemx, mela basta għadna ngħidu għalik u qatt nitkaża x'int kellek koxxa ħamra u koxxa.
0: Koxxa minnhom kellek.
1: Issa jien dħalt b'nofs ġismi aħmar.
0: Illum qiegħda imma.
1: Wiċċi gravi, eh.
0: Veru hija gravi. Le, le, imma ġifieri l-għonet l-aħmar huwa aħmar jgħajjat. Qatt ma hemm ġifieri aħmar. Però l-għar ħaġa u m'inhiex neseġera.
1: Mela rqat fix-xemx minn uċċali tax-xemx. Allura għandi d-dawra tan-nuċċali. Is-sides għand il-lines tan-nuċċali. Sewa.
0: Għandha l-goggles, isha goggles.
1: Literally, għandi goggles ma' majnejja.
0: Issa x'għad tagħmel, dak kif qed neħħih.
1: Mela jien naf. Ma nafx xista nagħmel, xista nagħmel, efk meta ħamra, u bitat għandna filming. Ma dak tajt
0: tagħmel il-makeup, dik tajt m'hemmx tagħmel. Imma hekk tipo jien mhux ġifieri ma rridx nġielek fost oħażin. Imma jekk ikun nista' noħroġ mid-dar, ħana metti. Ħana metti, le ġifieri qed inkun mhux biex inkun pasta, sta.
1: Grazzi, le orrajt, le laqas li twaqqal il-morali jew hekk, le
0: orrajt. Suqqal
1: tuqan iktar ħażin milli qiegħda, thank you. Vera napprezza.
0: Kieku jien noħodha ġimalif biex kun
1: noħroġ. Serjetà.
0: Bandu kbira ma nafx għandkom xi tip ta' parir għal. Qed
1: nagħmel l-qalewa vera, ma nafx se nagħmel iktar. Aħu vera taħraqni, eh?
0: Le, xej.
1: Jifri immaġna koxa tiegħek kif kienet,
0: le, le, le. Nista' nimmaġina, nista' nimmaġina. Fuq ġismi. Ekku.
1: U fuq ċest kollu.
0: Le, le. Issa karġaw. Ma
1: tiskanta laqas ħaditom.
0: Ma ħaditomx?
1: Le, issa jew kien hemm xi dell at some point, ma nafx jiena riqda kont, m'għandix idea.
0: Ibatul nagħmlu kuntatt magħna 99000897 inkomplu bejn.
1: Insomma, fakkarkom għamlu s-sambel.
0: Iba, veru.
1: Xata mhux sabiħ.
0: Le, le, qawwija ħejda x-xemx, diġà arranna faqu bissu kif ħankunu. Inkomplu Benson Boom, bonġu.
1: Bonġu.

0: Nej, oh, sexy love, Alda. Du kifter ut nej, du är Neo.
1: Neo.
0: Neo.
1: Sexy love, kif minish jim palissa. Echo. Fosni isni.
0: Tere mamma, che fai? Anda.
1: Ta dama, propia.
0: Vera ta dama, vera ta dama.
1: Vera, u la oli, jenna ġkema atlek atlek jasra minna asamblok. Jeni sol dejna minn samblok.
0: Kifir atfir, kifir atfir xem?
1: Għax morna, literalmen ġifir, kelli 2 hours, sħabi kienu il-bahar, atlem jgħajn ġihdejkom, atlem għaxan dibżon like rilassa fit, kelli event.
0: Fej mortom?
1: Le momx.
0: Le momx.
1: Mort, maħo, edna jgħajn, ma mħed literalmen dejk neħed naqra top.
0: Fejkont, ejd li fejkont.
1: Mux lajn tuffiħa, mux lajn tuffiħa, insomma, un tfajt naqħdejom. U mandur għat, u jisu, la anka meta għont, mandu najċ kemmin hraq, staġi, għat l-mħammun, insomma, bil-kujt, u baxin taħt il-kartzat nara naqra, taf kif dejt, I was glowing, imma bdejt najt, taħt,
0: għadit
1: nina għaxemx bdejt najt, sakka ma salt id-dar jħsiltu, kolla ġindu najt li lejk inħraq, sewa.
0: Le, ġviri, u għan bat, fuq moħħok, xkalli kazzat.
1: Le, għaxan għajd li, għax mela, le, saħtik xifni. Għadik xifni ma kull ħattu.
0: Le, ma nafx, għetin saqsik. Għax
1: bazikament, mela.
0: Għax għanda moħħa għanda toqba kbira.
1: Mela, jinn għamil samblok kull jum, le għaxħa fil-ħodu, issa ovvjament by the afternoon jilħaq jitlaq samblok. Samblok suppost tamel jinn kollu kull satin. Pero jina konxie ħafna li għandi naqra pigmentation għaw fuq u għawnek. Allora dejjem nerġi nittoppja, dak nisni nittoppja kull sija.
0: U toppjajt fil-nofsa moħħok u fuq il-mustaċċi ġibiri. Le, le, ekkan.
1: Allora ħadni kulli mkien li fem, allora izni.
0: Innoċali, moħħa u l-mustaċċi.
1: Sammeta najd l-kom edha bil-patches, edha gravi, gravi.
0: Vera edha gravi. Sorry, ma reċ ġelek tħossu kazi, ma edha ħazin ħafna, ħana nammetti. ħana metti, iġviri.
1: Izni għandi diamant nofs rasi.
0: Ejwa, le, edha. Ġifiri mux ta' uddi minnis. Nix nispiega gravi terma ma ċifaj bħalissa, ma nasibx li għabil mil-klim biex t-deskrivi bizzejiet. U marġin kun kies, aħta?
1: Le, ma tarax, le, ma tarax.
0: Le, sempliċament etnejt laffariet kif inhuma. Daqshekk, marġin ġerek tħossok ħażin.
1: Isma' jien kont diġa qiegħda ħażin sewwa. U waqqajtni ġibni qar, ġibni la lejk assistan hemmhekk.
0: Kollu miktar għalissa rej fuq bejn.
1: Għara x'jagħmilek.
0: Sorry.

0: Rosé Bruno Mars apet għal dalodu għat Jamie and Terren minar Wayne għal dalodu għan bej breakfast
1: Iju għal Wayne
0: Get well soon Wayne nisperaw li għat sosok da xejn aħjar mettix bin kajja taċin samat isa isa ent għalet bin kajja le ma kienx il-kas Jo ma kienx il-kas Bonġu kbira u għandi feeling li dan il-message deleted minn fuq WhatsApp tagħna Għet t-profan ħħan sibu. Mela dil-ġimma bdejna nitkelmu daċxajn dwar. Le għawnu, għawnu. Bdejna nitkelmu dwar min jħossik bil-moħbi, bħal speċi. Ma jkunx ma jiflaħx.
1: Kien hemm min suġġeri li meħabba x-xemxa tal-eħat niħossik.
0: Isma, le, ta' kil-kas, sorry, daka raġuni valida għassik. Jekk ma tifraħx titċaqla u maħruq ma tifraħx toqgħod fuq siġġu.
1: Male, niflaħ iktar għax ħinkol tħallis li blikra ħint.
0: Ej, le, mux blikra, ġvek, niprofa nżom id-dak biex ma nitkisrekx. Le, però, għax bdejna nejdu nsomma kelli di l-opinjoni li kien għedha xej kontroversjali il-bira l-issik qiegħed hemm biex tieħdu u naħseb illi dak li jkun għandu jieħdu u koll anke meta ma jkunx daqshekk ma jiflaħx biex jieħu daqsxejn ta' break mentalment.
1: Tajjeb,
0: ara naqra.
1: Kemm għandu proposti
0: progressiv. Temmen. Dal-għodu ġemmejna dal-messagġ. Unni se tiqsmu ħafna fuq is-sik f'daqqa waħda. Minn għand persuna ħan żommu anonima. Bonġu ġemmejna terri importanti li żommni anonima. U ħad tkunu tafu għalfejn. Jien nar is-sibt ħirġa bis-sik. Ġa taf. U għara nofsinhar tilal ground nara l-gżira u l-valletta. Ejja ħajollu t-tazza. Għal-belt namlu minn kollox. Good day. Dak huwa messaġġ illi rċivejna dal-għodu fis-7 10.
1: Imma nista' ngħid li senna għax di inħoss li mbagħad ħadd inqabad. Għax jekk inti fan tal-belt.
0: Imma jekk jirbħu dawn.
1: Nimmaġna li l-boss jaf. Sewwa.
0: Jekk jirbħu dawn.
1: Nimmaġna x-xogħol titkellem fuqhom.
0: Mela din mhux qed iħorr ritratti jekk jirbħu. Dina jibsa. Kikujien il-parriti għaj huwa li nipprova noħod għalif b'xi mod jew ieħor.
1: Inħoss li xi ħaġa jkun bad tinqabad.
0: Is-sik bit-tafarsajtis għandek tieħdu.
1: Imma biex tagħmel affarijiet li ma jidhrux.
0: Imma ibqa' dar, prova ibqa' dar imbagħad, tagħmela jew taf kif? Jew jekk taħdem l-argument aħna naħdmu Sanġiljan. Zom samar marsa skala birżebbuġa zejtun. Tajjeb. Ma naħroġ minn hemm.
1: Jew
0: ma naħroġ minn hemm. Liktar il-ġim, immur il-ġim u nerġa' nisa. Qed nikxef ħafna għandi bżonn noqgħod lura nikxef iż-żejjed.
1: Biex tkunu tafu fejn imur meta jkun sik, dak jekk taraw barra. Tkunu tafu.
0: Ċeret il-mikrobi il-ġim minn kull qiegħed.

0: Dominic Fike White Keys għal dalodu kif doqu il-tmini għan bdoqu bittillet sija taħna fl-imkien għallum nfakrukom għedin nfittxu nis illi ġilin għabdu jihdu sik tajjeb
1: Għasmana l-istajer taħkom jek mbattu xek jennex il-kom
0: Kenna stajer veras biħ il-bira
1: Kenna minn għandu xsib jihu sik diġa għalinna minn issa
0: Mela, għan rħsib til ġeħi xsib biex jimmur jara il-belt u l-gżira Bonġu kbira, respect Ima dunna, jek kemmin ġilin għabati xsik mil-boss Sabiħa, l-bira ħarġu fejn ħafna messaġġi. Għal dal-waqt, bonġu kbira, Zara Larsen, sunu fadera ġejjin. Bonġu. This is Big Breakfast. With Jamie, Taryn and Wayne. No moo, all plant, full taste. Oats, almond, soy or coconut. Whatever your vibe, Alpro brings full flavour without the dairy. Find us in stores near you. Malta qed tevolvi. U hekk kif il-gżejjer tagħna jimxur quddiem. Ħa moment biex tistaqsi dik innifsek tent lest timxi magħhom. Crosscraft Lesti. Għalhekk aħna dburi li qed nintroduċu Hire. Il-marka numru 1 fid-dinja fl-appliances. Skopri fixa raffinata ta' fridges French style, American

0: Sonny Fodera, D.O.D. Poppy Best Comp, Flim Keen, Think About Us, What, Jamie and Terry, Non Bay Breakfast, Adalodo, Menar Wayne, Get Well Soon Wayne.
1: Iwa,
0: yes. Edo u il-tminja u kwart, embarra bħalissa, fit-16 grad, pittos ċemxi, embarra il-lum, ġurnatanna, ġej s-sajf, bil-mot il-mot. Etni din nitkelmu daqxejn dwar il-sick leave, u daw kien nizil li ġenna
1: għabbeħ. Għabbeħ, għabbeħ, kontroversja għalajna, u debattitu.
0: Lema, etni tkelmu fuq min ġilli inqabat, u mħafra nizil li għetibatun, etni zimma ħafna stajer zbiħ, fosto mirċivina dan minnant Natasha da sabiħ, isimaw da xej.
2: Mela darba kelli tfajla taħdemija jiena u kienet jum il-mara ħaddi ta' sik. U tfela xie għedin naraw laħbarijiet, ovvjament daħlet il-bet, waqfuwa, intervistawa, fuq jum il-mara, nżomma komplet maħħom. Kuħna minna lejna sik il-waqt li kienet edha l-belt tiċċelebra jum il-mara. Grazie għalik.
0: Ġabu għabu laħbarijiet.
1: Illa, di gravi. Għajli, jinti ċempel sikum bat kuħat jarak fuq l-ħbarijiet fil-axija.
0: L-jum il-mara. Viva jum il-mara għal din il-mara. Amazing, amazing. Komru madunna 9900897 fuq WhatsApp tagħna. Ġilli mbagħad hi, tiħossik.
1: Ibat inna.
0: Jien ġilli mbagħad. Naħsibx ġilli mbagħad jien.
1: Nina dejjem ikolli naqas suspett.
0: Ikolli suspett mod, ninqabad mod ieħor, differenti. Kamru iktar Lady Gaga Doċi fuq bej Bonġu.
1: No matter what, you got.

0: da šejta throwback u natnelli furtado od meni jau nofsa l-erba fil-ħodu. Bonġu,
1: kbira.
0: Naslu għal din.
2: Hey, bring me to Bruno.
3: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Bil-mod, ma wasalniex għalija tortija, skużawni, ma wasalniex għalija. Qed infakrukom fiha.
1: Da ma kinitx Q2 message sewa, ġest qed infakrukom kif taħdem biex tkunu preparati.
0: No.
1: Mela, bażika qed infakrukom bħalissa qed indaħlu l-finalisti sewa. Importanti li ma tisimgħu dik il-Q2 message li mhijiex di, infakrukom mhijiex di. Tibatu messaġġ fuq 9900897 bil-kelma Bruno, mbagħad meta nċemplulek. Twiġeb bil-frazi Bey bring me to Bruno.
0: Ekku.
1: U bett kun tħalb għala finalist.
0: Twiġeb nix b'hello, twiġeb nix b'minem, jek jitla numru tijak et random. U tara l-telefon et idoqlok. Isma minni, Bey bring me to Bruno, u f'dak il-kas tħalb finali. Kanna ħafna momenti ta' sim il-qalb.
1: Iwa, għax jibdew jimmaġnaw li ħanċemplu mill-mobile
0: tagħna,
1: fehem hekk kellha tkun faċli. So ċempel minn ċempel dak il-ħin importanti biex bdik il-frażi.
0: Ekku,
1: ħassem minn batinna Bruno għal batinna sorry.
0: Le ma importax, le kellek raġun għax jiena forsi iddevjajtkom ftit. Ma qabel bik tara li sum Bruno Mars minn qalbu daqsxejn għal Somber, home record fuq Bay. Bonġu.

0: Black Eyed Peas, I got the feeling, got a lot of what Jamie and Terra on my breakfast. Bonjour,
1: bonjour. Lubira,
0: and barra palisa, anna ohra aldeja, competizione, chance li trabaxkom, ġiex camping passes al Earth Garden.
1: Ecco, Earth Garden jiċelebraw 19 sena, ovvjament jirritornaw mhux dan il-weekend, il-weekend ta' wara, u aħna, bażikament, qed namlu ilkom faċli, well, Challenge. Intukom naqta challenge biex tirbħu daw il-camping passes li għandna likom.
0: X'numa dawn it-tlet ħsejjes li għandna f'ħoss wieħed isimgħu daqsxejn. Ħanerġa' nsemmaħħulkom tajjeb, għandha x'taqsam ovvjament ġifieri. Immaġinak qiegħed Earth Garden tajjeb x'ħadd isma'. Nine triple zero eight nine seven for WhatsApp tana l-ewwel persuna li jirnexxiela issemmi dawk it-tlet ħsejjes f'dak il-każ tkun qiegħda tirbaħ dawk il-żewġ camping passes. Eżatt,
1: tibgħatulna voice note importanti tgħidulna lim taħsbu li kienu dawk it-tlet ħsejjes.
0: Erġa' tfaħħhom isma'. Qablu miktar tibgħatulna Bruno Mars għal-sa' Risk It All fuq bej. Bonġu.
1: Bonġu.

0: Sheeran, Sapphire, għal dal-għodwa Jamie and Terren, kunu kifu kol Wayne. Minar Wayne, pero on Bay Breakfast.
1: Għadna minar Wayne, ma jirtorna għada.
0: Il-14, ekku, f'nofs ta' ġim, għaftitilu kanna kompetizjoni għaddeja u xek Terren.
1: Eżat, palissa din natu zewġ camping passes għal Earth Garden. Ovvjament, samar jilkom host li kien fiħ tlet sejjes differenti, s-għasin jilkom intom xtaħsbu illi kienaw jidaw tlet sejjes.
0: Ma kienieċ faċli, kienem ħafna nis. Illi batulna fuq 9980897 u minn daw kolla li batulna kenna bnidem illi irne xilu jirrispondi bil-risposta il-tajba. Bonġu kbira, danu għal-messaġ.
2: Bonġu ġej mutare.
0: Bonġu. Parajtje.
2: Klassajas huma naħseb.
0: Ej, dinna.
2: Wħed minnhom jinaru beġbi kollox. Wħed minnhom huwa xatir jitfassil.
0: Iva?
2: Iħol xatir qed jimxi fuq il-ħamrija naħseb. U naħseb ieħor bada xi ħadd jisu jerma' xi camping.
0: Ruben, Ruben, jirreġilu jirbaħ. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie, Ruben. Grazie

0: Odu hejma, nsellem il-Cheryl minn hawnhekk jekk
1: qed tisma'
0: il-Franka wkoll bonġu kbira. Allodu, isma' ftidilu kont qed nitkellmu daqsxejn dwar is-siklik. Għaliex jumejn ilu kien hemm bliedem li kien fi traffic, qabżitlu bagħatilna voice message qalilna jiena tlaqt il-baħar u ħanifu s-sik. U għamel sew.
1: Ġas qabżitlu.
0: U qegħdin nistaqsu hemm barra ġieli ħadtu sik kun nqbattu tipo hemm u ma tkun.
1: Aħna
0: qed nieħu biex nagħmel qudiem is-sik qiegħed hemm biex tieħdu. Anka jekk ikollok dik li ngħidu lejn usħabi it-taparsajtis.
1: Le, issik għandek tieħdu jekk tħossok illi
0: għandek
1: ġurnata għalik anke mentalment, whatever taf kif.
0: Yes. Tara nitfa' ħabbot polit, tajjeb. Bonġu kbira ġibina dal-messaġġ. Ma xed
1: nibżajjien, għax daw kollha jkun hemm il-xisimhom.
0: Jgħidu, jgħidu. Jiġu għalina tibża x'in sa nifendi ruħi. Bonġu kbira dal-prox movet innek.
2: Bonġu Jamie u Terin.
1: Bonġu.
2: Mela darba ħadd is-sik jiena. U kont inżejt li ħadd is-sik, għax kont fejn kbir tas-sik. Meta nieħu s-sik ninsa. U insomma, kont frixt u mort nara lin-nanna. U mort nixxieġi x-pastizzi.
0: Sewwa.
2: U kif ħa niftaħ il-bib, nara raġel riesa bil-bagalja. Lej il-bib.
0: Gawdenz naħseb.
2: Qatlu bonġu. Qatlu ġej tara lin-nanna jew nannu. Ksib li ġellom xi ħaġa nanna jew nannu jien. Għax dak il-ħin insejt. Għax kelli jien kont noqgħod il-ħamru u kelli l-ID card. Il-furjan.
0: Iwa, l-axħa, mister!
2: U għalli inti link. Għatlu iwa.
0: Link il-kom.
2: Għalli lilek ġejt nara, għalli int mhux bissik, għalli x'għandek. Għatlu ħruq ta' stonku, għatlu om tatlu ma ħassejt nissew. Għalli ħruq ta' stonku bil-pastizzi fidejk. Għalli tlaq lejn ix-xogħol.
0: Wow!
2: Insomma, kien għamilli rapport.
0: Amazing, amazing. Bonġu mira, komplu madulna 9900897 fu WhatsApp tagħna.
1: Jitt joħroġ faġa ora, oh, it's unbelievable.
0: Tajba, Harry Styles biex inkomplu, bonġu.

0: Bella K, I love it, I love it, I love it. Għalda l-ħodu għat Jamie and Taryn, kifu kol Wayne. Minar Wayne, għalda l-ħodu, pero on bay breakfast, get well soon.
1: Iwa, Wayne. Hopefully retornada.
0: Yes, infakrukom iktar xtirpu maħna għalda l-ħodu, namlulkom il-weekend, niprovaw kem jistajkun. Grazzi għal G7 Friday.
1: G7 Friday, yes. Retornada din il-ġima sewa, dan il-weekend jibda. Jina hosti meta jibda G7 Friday, jibda
0: Bella Saif, Bella Saif, anka jien, meta mdonat il-biljetti nejtejja.
1: Eżat.
0: Zmin il-bahar.
1: Issa għanna biljet għaliku għal tlita minn sħabek bażikament biex tmorru għall opening.
0: Da, sekk, ekku.
1: Guest list tickets għet naqrawni.
0: Ivi, viva, ekku, nar il-ġimma 22, il-ġimma li ġej, pitada.
1: Eżat, 9900897, daw jisa jkunu taqom batunna messaċ, WhatsApp, bil-kelma G7, jkunu tijaka.
0: Yes, il-numru li tlaqet random f'dak il-kas ikollu il-bidu tal-weekend. Complete 9900897 al darbohra in complete tara lesa Fat Boy Slim Rolling Stones flimkin bonju.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas, Aldo Lodo, Blessings, di kienet l-ħar wahda minn għanna, għallum, u xek tarri mamma ċafaj.
1: Ejja, minn għada, isna nibdew, taf kif,
2: tri għal-weekend.
0: Yes, yes. Wejn il-ġenir torna maħna għada, mill-sitta tal-axra, bħal dejjem, ekku, get well soon. Wejn striħ sewħi. Xnamlu tuwi, la ter?
1: Naqna.
0: Naqqa skurdata, pero ma jimportax. Laqwa li neqdew.

0: Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola, and Topsy Veggie Sticks. Weekdays, 3 till 7.
1: On Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Buongiorno, bine, da Cliu, l'erba filodu, David Bali, Ion Exner, Joan Returnau, al program Mejor Damit Morning, l'erba fost il-ġumat nibdowna orbu ħarira aktar viċin ta' dak il-weekend u għal-bqija tal-ġurnata l-lum stenna temp parzialment msaħħa bizda xej ta' barra minnaw temperaturi li għajkun għedin jarġaw jibdaw jitilaw bil-mot il-mot l-lum immissu l-24 u mbagħad sal-bqija ta' din il-ġimgħa għajkun għedin immissu s-27 dawk it-temperaturi ta' s-sajf qed jorbu. Apparti minn hekk il-lejla tinżel għal 15 briħ li varja bej forza 4 sa forza 5. Bonġu!
0: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

El Horan for Bay. And the winner is Win with Bay. Oma tul din il-ġumaħna edna dik il-ċans li turba jew camping pass, jew anka weekend pass għal dak li ser ikun it-17 edizzjoni ta' Earth Garden. Jerġa' jirtorna din is-sena bejn is-29 u anka il-31 ta' Mejju. Biex tirbaħ dawn il-weekend jew il-camping pass, li bħalissa jinsabu f'idejja. Trid tingħaqad waqt Jamie Tarino anka Wayne bej breakfast u huma ser ikun qegħdin isemmawlek tetta ħsejjes li ġeneralment tisma' waqt Earth Garden soundcheck. Jekk irnexxilek taqtaħħom mod tajjeb, inti ser tkun qed tagħmilha għall-finali tagħna biex tirbaħ dawn il-weekend jew il-camping pass. Ejja, good luck kbira, il-ċans tiegħek jerġa' jirtorna għadha fil-għodu stess.

Lani, flimkima Asher, Shoulda Never fu Energy 7 Bay, u palissa ħafna rumors dwar il-prodotti ġodda li ser ikun qegħdin joħorġu Apple fosthom il-iPhone Fold għall-ewwel darba fl-istorja tagħhom. Tlaqqas se tiġu ftit up to date. Hemm qed jisema' aktar bħala iPhone Ultra, dan ħajkun l-ewwel foldable phone li qatt ħajkun qegħdin joħorġu hemm u jidher li ħajkun enormi dan. Infatti meta jinfetaħ kważi kważi ħajġi bis-size ta' iPad mini. Qed immaġinak inti jkollok dak il-mobile eġol-but tiegħek xi naħseb qasir nirxilin qegħdu żgur.

0: Sonna Fodera, Crystal, My Loving for Energy 7B u dal-waqt inti s-seru kollok il-ċans t-tmur tara l-wihed mill-akbar artisti għal-din s-sena z-gulmur forsi Bruno Mars live ġewwa Milan ekipa lissa d-dej bit-tur tiegħu The Romantic. Inti jaf ser tirbaħ dawn il-par biljetti li palissa jinsabu f'idej hawnhekk mhux qed tismagħhom mhux qed. Eżatt mal-mikrofon qed jinhom ma ma jistgħu ma nistax nibhem għala. Dal-waqt ħanajlek kif tista' tirbaħhom għal ftit minuti oħra biss.
1: Hey, turn on fresh beats. Malta's biggest hits live here.
2: This is
1: Turn Up, I'm Rolling.
2: May offers at Miracle Foods. Chicken thighs, bone in, 1 kilo at €2.49 per packet. Local pork loin steaks at €4.75 per kilo. Plus, this May, when you spend €60 or more, get a free packet of Farm Frit's finest straight cut fries. Miracle Foods, where great quality meets great value.
3: Nishtiq inġib ċertifikazzjoni tal-ISO għall-kumpanija tiegħi.
4: Nixtieqkom tigwidawni biex napplika li hu ecolabel.
5: Irrid nirreġistra il-lift tal-blokka.
6: Nixtieq appuntament biex tagħmluli valutazzjoni tad-debt tiegħi.
7: Nixtieq nagħmel il-ment.
8: Għal dan u ħafna aktar żur mccaa.org.mt.

Ave Joe Melan, emo jekk inti forsi l-persuna li sar tkun qed din il-kompetizzjoni. U qed bagħti biex issib lil xi ħadd li jiġi miegħek ġewwa Milan l-Italja, mela ara kombinazzjoni jiena qiegħed available fl-aħħar ta' dan ix-xahar. Ara qed niċċajta, mela li għandek tagħmel huwa li eżatt biex tisma' l-kidu message tibgħat tinna fuq il-WhatsApp tagħna il-kelma Bruno u jekk aħna inċemplu lilek tirrispondi bil-frażi bej Bring Me to Bruno. U inti awtomatikament ser tagħmel għall-finali li tintlab fl-aħħar ta' dan ix-xahar. Ovvjament, kompetizzjoni li ma tistax tkun possibbli grazzi għall-ħafna sponsors tagħna Domino's, Michael Attar, Limited Transport Malta, MCCAA, Burger King u anka Accessorize li qed jagħtuk kollox pakkett komplut, flights, accommodation u anka il-biljett. Importanti, segwina jista' jkun għal aktar tard illum din sertuna tintlab wa

Up, Out and Gone, Tani u fuqinet i 7 vek f'dal-waqt sirdu u l-offsenar. David Bali u nek, kattis mani għall-ewel darba, n-għonna t-nżommilkom il-kumpanija għal-program tal-Mid Morning bej

0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: U għal-bija tal-ġurnata komplistana temp parzialment msaħħa fil-lum, temperatura li palissa tinħas daqs 24 grad ċelsjus l-lejla ser tkun qed tinżel għal 15 apparti minn hekk ir-riħ li ser jkompli varji xi ftit illum bejn forza 4 sa forza 5 UV index illum qed jimmarka 9. Kien du persuna li taħdem fuq in-naħda barra ara li kemm jista' jkun taħsiblu għas-sunblock.
0: You're listening to David Malia, 10 till

Dr. Bieber, Nicki Minaj, Camila Taiba din Beauty and the Beat fu E97B. U jidder li l-artist muzikali J Balvin ġi konfermat pala l-headline performer għal-ċeremonja tal-ftuħ tal-FIFA World Cup. U għaparti minn hekk ukoll, għall-ewwel darba fl-istorja tal-World Cup ser ikun hemm il-halftime show. Waqas temm minn in-nies li ser ikunu parti minnu dan. Fostom ikkonfermati għandek il-Madonna, Shakira u anke BTS. U jidher li qed jorkestra kollox ħatlif Chris Martin ta' Coldplay.

0: Bank. Values you can bank on.
1: Nisaw l-Softember, let's talk on the nistennu għal-komplement tal-ġurnata bieċans li jissaħab dik naqra zaħira ta' xejkbjer li zjattar t-lum blu la' għada 24 gradu tinżel għal 15 il-lejla biss.
2: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3. With Mary-

Zara Larson, the cat, Midnight Sun, kifana. Alright, yo, ejja, tukon naqra tembelet, sa fl-axħar ejja ma nisħtuħ toħwa. Għalix il-weekend jadda kien temp tal-bizza, toħroġ barra d-dazbek. Isnerġajna morna l-ura ekka li għandar frar dak il-tip ta' temp kienna verament xlampu tal-oġiħ taras, insomma, najdlu. Pero jider li għal-kubrament din il-ġimgħa anki il-weekend li ġej għandu jkonna tembellezza u temperatura bil-mod il-mod u kol. Ser tkopri tilgħal fuq, ser titlal 26, jisu bej wieħed u jwar jiġifieri hija għandu jkonna temp sabiħ suppost, forsi ma tafx kif. Xi darba actually nippruvaw marru għall-ewwel darba l-baħar għall-maġġoranza għaliex ikun hawn ħafna li diġà actually marru wkoll.

Dan għajda li sa' mbej wahda mil-gbar li kintana u kol Ed Sheeran u anki Khalid, ka Beautiful People. U għollaj minn da' sekk dem jorġu b'daw trends partikolari, insomma li kompletament morru u kol viral. Pero dini kol nammetti wahda mill-iktar trends weird li jett naraf daqqa wahda fej kienem xaħat fl-Ingirtara li jett joħroġ di le partikolari li jett jaqbat il-pets tijaw, iġbiri jett jindi għandek kelb għattus id-dar. U wiċċom jamilom daqs li kieku huma umani, jiġifieri kieku kellhom blok ikunu klieb jew anke laqtat se ikunu bnedmin bħalna, kif ikunu jidhru qed naraf ftit mir-ritratti jifhimni. Bejt itħaqgħu bejt tarhom verament strambi verament creepy, kważi kważi ftit minnhom ikunu dik in-naqra żgħira tal-biża'. Jiena onestament għandi pezz id-dar. Però laqqas li kieku jiġifieri nista' naċċessa din le biex hekk xwin nagħmel. Din it-trend hekk kif jidhru naħseb li naqbiża tani preferi nibqa' nimmaġinhom hekk kif huma bħala pezz milli kif ikunu jidhru ku kienu jkunu bnedmin ukoll jivvintawhom. Però ku tista' inti tagħmilha din il-ħaġa din it-trend li tara l-pezz tiegħek kieku kif jidher bħala uman kieku kien bniedem. Imma tinaqra WhatsApp 99 0897.

0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisqaw l-softem, bellezza u konna nistennu għal-kumplament tal-ġurnata bieċans li jisaħab dik il-naqra zaħira. Għal-izjiet tardi l-lum, pero ħafna ħjar mill-li kanna l-ġimma l-ohra zaħwa. Għal-u għadha l-lum, 24 gradu tinżel għal-15 il-lejla.
1: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
0: With

Wanki Faithless, kaħat New Religion, wahda mill-laqwa remakes ta' kull żmien ukoll. Qed iddomina ħafna fil-clubs bħalissa, però taf x'qed jiddomina wkoll. Love Island elbraħ reġa' ritwarna episodju ieħor, ovvjament. Kien hemm naqra plot twist ukoll issa qed nibdew nidrawhom aktar il-partiċipanti. Għaliex nduna l-ammont ta' memes li qed ikomplu jiżdiedu fuq Facebook. Huwa prices, però vera, ikolli nammetti li jkun hemm dawk il-momenti li ma tgħidx ma tistax ma taqbadx ma dak li jkun. So għaliex xertu affarijiet li jibdew jgħidu idaħuk dik in-naqra żgħira. Però dak huwa sabiħ tal-Av Island ukoll li jekk tgħu pjaċir tarah tirrelax jagħti tħatnej ukoll u fil-verità tkun qed tara reality show kif taqbad tgħid. So in-nies kif qed jimxu fil-ħajja ta' kuljum ukoll u tara daqsxejn kif jaħsbuha fuq ċertu affarijiet ukoll nissendikaw naqra fuqhom. Fl-aħħar.

Tohle je tady jsem Made the Weekend ka Blinding Lights o jak inti forsi se rissir genitur u kol minawnu ftiħor ċo għafti tal-ġumat uħra, għafti tal-ġenjat uħra, msomma mux neċessarjament l-lum, sowa. Għadu kufan iġdar l-studio li sa' l-irġiel ħafna minna, nsi biex nkun eżat, iktar minn 70% ek xaħġek, jgħajdu li meta jiġu biex kollom l-ewwel baby tagħhom jipreferu li kollom girl bħala l-ewwel baby tagħhom. Jiena, ovvjament, kumbrazzjoni jinnaqa' taħda u 70% għaliex dejjem ngħid li kif taqbad tgħid ix-xogħa tiegħi min ikun xi jkun ta' fil-verità. Imma ekku preferibilment naħseb li nażel girl bħala l-ewwel baby tiegħi. Però kuk kelli nsaqsijek l-irġiel kollha jisimgħu bħalissa taqblu ma' dan l-istudju vera li jintom dejjem xtaqtu l-ewwel baby tagħkom tkun tifla jew inkella ma taqblu xejn ma' dan is-survey. Ibgħatli naqra WhatsApp 9 8 0 8 97 waqt li qed tagħmel hekk se nikomplu għaddej Lady Gaga u anki Doja Runway.

Atlantica, The Fate of Ophelia fejn dan jisem bejt insiex narħat li ġej nerġa kunjata unek biex jino inti noddu l-laqwa 40 tana li jisari kwanda l-din il-ġumma fej l-ħat li għadda li jina l-Alex Warren irrexxilu jgawdi ta' jama r-raqdak ġumma tej fil-numru jħed tana ta' Based of 40 Fever Dream pero ser niskopru l-kol jekku jisari għamil total ta' 3 ġumma fil-qucċata għal l-raħat li ġej tek lifċa ħagġa eċċek jekollox bay.com.mt/top40 għandek jissib kollox emmek

0: can. Keep listening.
1: Bay.
2: Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
3: In qatt minn 10 minuti biex doqqu tlieta ta' nofsinhar għall-erba' ta' nofsinhar jew kif tgħidha Gejl. Hamday, rajnu Gejl hawnhekk illum ġurnata vera sabiħa x'hemmx tiżreġ għal nistennew ġurnata sħiħa, temperatura ta' 24 grad Celsius u aktar tard il-lejla 15-il grad. Nibdew, Luis Capaldi, good afternoon.
1: Ryan and Gale.

0: Noah Khan, The Great Divide, kif jabżu 3:30 sa 4:30 Ryan u Gayla unek.
1: Good afternoon, ul-bira, Love Island, inqala l-ewwel kontestant.
0: Ekku, tiġa,
1: tiġa. Inqala.
0: Qed inħossak minn iwesin, jew le? Jew is-soltu hekk jiġri li.
1: Naħseb ikun hemm recoupling, huma kull recoupling is hemm. Bella, basically daħalbhom xel, Giuseppe. Mbagħad kien hemm recoupling, so kien hemm xi ħadd ma kellux partner. So,
0: kellu
1: għamlu recoupling un għala Pierre Luc.
0: Ekku. Xtaħseb fuq għanti gej, lek?
1: Għanaj, lek jina ovvijament mill-li rajt, għu ma tanġ der interessat fil-girls.
0: Ekku, vera, ma tanġ der interessat.
1: So, forsi għalli tajjeb l-għala. Egen, ma nafx, għu ma kina ma kellimtu xu ma nafx.
0: Jien ma rritux li l-għala, għax ma nafx, kien idaħħaqni ġifieri jesin. U, naħseb il-content li beda joħroġ minn, taf inti, kull jum hekk, it was a very interesting episode, u koll l-affajt li joħroġ minna, u forsi l-motetti li jagħmel, l-emozzjonijiet li joħroġ. Ma nafx, kien idaħħaqni, ġifieri fl-istess ħin ma rridtux li jinqara.
1: Naħseb kien ħajkun karattru.
0: U naħseb kien iwies ukoll, għadna ma nafux sew lill-Pierre Luc, naħseb jista' jkun kien qed toħroġ iktar.
1: Nsiru nafuh online, ma. Eħe, ma nafx inti x'taħseb iktar aħx Love Island because let us know x'taħseb minn. U apparently qed jgħidu li ħadd idħol bombshell.
0: Ekk kont se ngħidlek deħla xi bombshell ġdida,
1: iva. Tafu naqgħad settaw li jgħidulna.
0: Jiena smajt li għalhekk gejl ma' dak kienu hija l-bar.
1: 0897

0: Neo Up Out and Gone fej dan isem bej wahda mill-ġodda tagħna di sekund il-bogħod biex idoqqu l-erba' neqsin 10.
1: Għala x'ġabu li lili?
0: Ilek biss ġabuhom dawn. Assistki, assistki. Ma lele xi ħadd irviri insemmu minn hawn, grazzi kbira lil Gwen Joy li ġabitilna daqsxejn ta' donuts Halloween Halloween.
1: Grazzi kbira għall-kompetizzjoni li rebbaħnija ftit ilu.
0: Ekku, ekku, fil-nafs kull qed tismana bħalissa.
1: Min jekk tgħidu tieħdu bidu l-eżempju tagħha u ġibulna xi ħaġa kull darba li terbħu, jiena mhux qed nagħmilkom braj biex jiena ma nagħmilhom
0: il-fajn.
1: Tkunu ħna n-naktib u ħna n-immarkaw l-ismijiet.
0: Tala,
1: imxie. Donuts. L-ismijiet u forsi n-nafxi b'handbag sabiħ.
0: Mela, n-nafxi xie flights u accommodations, ġifieri. Imma msomma, ħana ġerejt l-istess ħaġa li għatli l-bira. Witchaku! L-istess! Tajjeb, oġbitek, inkom.

Former number one to Based on 40, Ray, Where is my husband? Fejna li semmi l-erba u 10 ta' għanof sonar, Rajnu Gejla unek, u kif nisemmi il-Based on 40, l-ħat li għadda ġejk ħabbar il-Based on 40 għal-ġimuħra, bej l-10 fil-ħodu il-qud.

din fej Alex Warren jgħad fil-qċċata għattin ġimatijaw Fever Dream waqt li Jenny u Tejmin Para fil-numru 2 għal Dracula u Somber fil-numru 3 għal Home Record biex tara l-lista kollha ġurnata bħassoltu bay.com/top4 Dik kif ninsemm il-Base Top 4 biex ra nkompli b'waħda wkoll former number 1 ta' Base Top 4 din id-darba to' Rosé u anke Bruno Mars. Jenny.

0: Two icons, Flisters, Disca Madonna, Sabrina Carpenter.
1: Okay, il balda. That's okay.
0: Ma kellek xalfej, ma kellek xalfej. Imma, taf xinu ġej gej, lejdilom wahda.
1: Oh, this for Summer Plaza playlist.
0: Tlaqna!
2: The Summer Plaza playlist with the Plaza Shopping Center.
1: €100 voucher
0: għal-wa
1: għalik. Jekk tipparteċipa ovvjament grazzi għal The Plaza Shopping Center, kull m'għandek tagħmel huwa li issa dejjem jekk inti sejf, ibgħat lilna id-diska favoriti tiegħek tas-sajf, titfakrek fis-sajf, your favorite summer theme song fuq 990-0897 u inti tista' tidħol fiċ-ċans sewwa li terbaħ il-voucher m'għand The Plaza Shopping Center. 9-9-0-8-9-7 bid-diska favorita tijak.
0: Nkomplu.

0: Shopping Center. €100 in vouchers ħajkunu mhux ta' xi ħadd illum imma dalwaqt għax din persuna daħlet fiċ-ċans li terbaħ grazzi għal The Plaza Shopping Center.
1: Ekku.
0: Sewa, u aħna batuna ħafna. U aħna żinna id-despacito ta' Oksana.
1: Oksana, proset Oksana. Despacito, dik id-diska li marret viral. Jiena persona, jiena, ħanejlek, jiena punti li vir fej.
0: Despacito.
1: Wow, Oksana, tisma, fajni lek tiġara id-diska. Proset Oksana, tħal tal-ġollista wada.
0: Despacito.
1: Tito, la għalit
0: garantito.
1: Garantito li dħalt fil-lista l-fanalisti tanito, kollox għali l-adajito, The Plaza Shopping Center, grazie li l-om-tom.
2: Malta's number one hit music station.

0: Xitrobek t-fajni l-ek ux vera ta' Mario, let me love you fuqajt nal-SMB ta' nis marax, t-daħħal.
1: Let me love you.
0: Let me love you, ximħabba, ximħabba.
1: Il-mani, għandi fun fact.
0: Ebbel fun fact, ġajna, wow.
1: Mux fun fact, naqqa eħe fact.
0: Xbuni daw.
1: Il-bira smajt dil-ħagġa, bazzikament, għalfejn taħseb li il-bomber jacket, dawk il-ġigi kien għat, taf l-mum bomber jacket.
0: Bomber jacket, daw tal-ajruplani, nejdu l-om jien li.
1: Tipo,
0: all right, okay.
1: Taf għalfejn minn ġewwa huma orange. Minn dejjem kienu jagħmlu hom orange minn ġewwa.
0: Jista' jkun hemm.
1: L-infurra minn ġewwa orange.
0: Ħabba l-kulur jindika jinaf alert jew hekk xi ħaġa ma nafx. Ma nafx emergency.
1: Qiegħed viċin u din l-bieraħ tal-limta u jingħad أنا أسمى ما هاتي هور إما يكتفوها اللي هو اللي تا... let us know 9 9 triple 0 8 9 7 and it goes

0: Alhamsa waġa ta' għarnof sunar, Fatboy Slim, The Rolling Stones, jisima Satisfaction Skank, rajnu gejla unek.
1: Jek joġbok, hujieċ li forsi kuna a vintage, jo forsi... Għiex li mux tassolt, jo ġastan dik bżon naqra tamil refresh tal-gwardroba tas-sajf. Isma minni u għaddi sal-Eden Leisure Foundation Pop-Up Thrift Store li se jsir ġewwa l-Intercontinental fit 23 ta' Mejju bejn l-10 u s-sitta. Se jkun hemm ħafna stands u affarijiet ħwejjeġ sewwa normalment jkun hemm ħafna ħwejjeġ. Qed nitkellmu second hand clothes sewwa għalhekk thrift imma. Jiena, at least min l-esperienza tiegħi, dejjem kont lucky meta mort pop-up thrift stores anka ħwienet ukoll għax dejjem insib affarijiet li jew eżempju reġgħu ġew moda, fimtu jkunu nies li jkunu taw donation tagħhom u hekk. So jekk inti pali u tħobda l-affarijiet, isma' minni aqbis qabża semmek, ovvjament ikt ħaġa li sbaħħa ġa hija li kollox li ħajinġabar sewwa se jmorru għal NGO.

0: goes veramente importanti.
1: Ekku bħall Inspire, MSPCA, Empower Hair u koll. Il-verab anka jekk ikollok xi ħwejjeġ li għandek bżon xejdulu tirranġhom ukoll hemm on-site repair station. Ħafna jiġri interessa.
0: Jekk tibali forsi, ma tax tagħmel buttuna, jew
1: tibba. Irviri jimma ma nistax ngħid xejn ukoll għax jiena iva ma tantx nafna mill-affarijiet.
0: Iġbru l-ħwejjeġ li għandkom sewwa u morru ħajranġawhomkom.
1: Ekku, mhux li titlifha fit-tlieta u 20 ta' Mejju bejn l-10 ta' filgħodu u anke s-6 ta' filgħaxija. Nkomplu Bieber Rexha u anke Faithless.

0: Playboy Carti Timeless fuq id l-SMBA sekund il-bod biex doqqu l-ħamsa u nofsa u nofsinhar u wassal il-ħin biex nagħmlu l-kompetizzjoni kbira tagħna Bay Bring Me to Bruno tlaqna.
1: Bay Bring Me to Bruno
2: with Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
3: Bruno Mars ħajdu ġewwa Milan mhux għalissa imma mhux għalissa dinti batunna. Dal-waqt ħaniftu il-Q to message mhux għalissa. Biex aħna ndaħlu xi ħadd fil-lista tal-finalisti għal Bruno Mars ġewwa Milan flights u accommodation included. Kull m'għandek tagħmel huwa li mhux għalissa imma meta tisma' l-Q to message.
0: Importanti mhux għalissa.
3: Min hawn u forsi ha erba' żewġ minuti oħra ha. Forsi 3 minuti, 6-7, xi ħaġa. Iba tinna Bruno fuq 99-000-897 biex titħol fiċ-ċans li aħna nġemplu xi ħadd u inti importanti li tirrispondina Bay Bring Me to Bruno. Kun nifs il-ġewwa Bay Bring Me to Bruno. Importanti. La hello, la
0: xej.
3: Greetings wara jżiru. U inti titħol fiċ-ċans li tkun fil-lista tal-finalisti, mhux għalissa sewwa.
0: Ekku, grazzi kbira għal Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King, Wanka, Accessorize, importanti u li luftit zerda għir-radio għalli tismaq qasew dik il-Q to message. Għalissa nkomplu, Calvin Harris u Wanka Clementine Douglas fuq bej jisma Blessings.

0: Post Malone, Circles, en aftit man nisema għaflim kien, fuq ejtna nisema bej Ryan u Gayla unek.
1: Ma nafx blek bli ħanajt, ħan ikxef, ikxef insomma, ma ħanuri kem għan dizmin, imma jena ma nifim, mux dejjem nifim l-acronyms li nibatu fil-messages.
0: Eżin bejnietna l-acronyms jew in general l-acronyms li nibatu.
1: Eżin messages u
0: normali.
1: Bejn in-nies u mux bej fil-arja.
0: Ekku, lele. Sibda bejnietna, jirvi aħna t-nej.
1: Bejni u bejnek, bejni u bejn in-nies, bej grupp ċetzu.
0: Tina eżempju per ek, waħda minnhom
1: tal-acronyms. Illum iġġivejt kont edha f'grupp ċetzu u nara dal-messiġ, għaw dal-acronym TLDR.
0: TLDR?
1: Umma ma jiena bejt nisti maċċej.
0: Alright, naħseb naffuħda bieċa minna.
1: Po eżempju, minni qot jgħid minn flok right now, RN.
0: RN, dik normali, RN.
1: Ma da kollu.
0: TLDR naħseb xi talk later, per eżempju.
1: Le,
0: mhux talk later.
1: Dimmi, le.
0: RN iva, RN ma żin normali, jekk bħal TBH, to be honest.
1: TBH, ma eżempju. FR, for real.
0: For real, eżatt.
1: Imma daw dom, imma għalfejn din nitaznu daqsik biex nikbur il-klim.
0: Zin fuq messages to għottejt. Jena personalment, il-vir ma tanċ nużom ħafna. Eżempju, FR ma tanċ nużom for real, eżin.
1: Eżempju, jena sabbi right back.
0: Sorry?
1: BRB.
0: Eżal BRB u jgħal classic, il-classic
1: għal. TYL, imma TLDR, bħiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġ Eżempju anka għaw min jiktib, u demu xekra nimma, il-how are you jiktiba how are litra bis.
0: Ar?
1: Jo u
0: litra u kol, ej fejva.
1: Tali, tali, ma joġbuni.
0: Għas-sekonda, ma toħodlok biex tiktab
1: għal. Min jaf jitwisser TLDR, let us know 9930897 imma jena. I am against acronyms. Ida jgħumni,
0: just. Ta' sal tejlu xaħat, tejlu smani, ti' esem TLDR, jek xaħat.
1: Tipo xintitit.
0: Muxat nefem jien.
1: Xaxu, ma kħab tefer, kħalli għafarx namel uħra ma.
0: Ekku. Eba tunna, 9930897, inkomplu, Lola Young. You know I'm impatient. So why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees and I

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, 6:13 minuta. Tawar nofsenar.
1: Good afternoon.
0: Good evening.
1: Good evening, sorry.
0: Definitely not, issa, definitely not.
1: Good evening. Il-kul ħatu, eħe, edin jibatunna fuq l-ekronim sewa. Batitinna il-wahda mil-favoriti taħna, Angela.
0: Angela, batitinna.
1: U għaltinna xaħġek.
2: Jien naqbel ma' gejle, kultant iż-żejjed.
1: Ej, dilu.
2: Emi minnġan nitkellem fuq jien nafxie, oh my god, jew what the...
0: Ek, eħe, importanti bank, eħe.
2: Imma wejja, għette bat iġħat tistaqsi, how are you, tejlu xru?
1: Eh.
2: How are you?
1: Eh.
2: Għalħafi, għal-ek?
0: Għandek raġunu,
1: lekk.
0: Imma ismani, inti messaġġ tifhimha hu li tibatlu hekk persuna biex inti tiġri, forsi qed ix-xogħol pereżempju ħa tgħidlu smani kif inti u tgħidlu HRU mal-ewwel biex
1: u tiftieq. HRU għalfejn daqshekk ma ġrin fil-ħajja tagħna ma tasibx hija problema.
0: Inti anti waħda l-iktar persuni naf li maħġla
1: fil-ħajja. Billi ma xogħol tal-laħħaq. Għax dak li jkun, alright?
0: Inti għas-sink ma tagħmel inti
1: mal-mal.
0: Inti pereżempju jien biex tikti bli xi ħaġa, pereżempju, l-sink, pereżempju.
1: Mbagħad grammatika differenti.
0: Rajt, hekk inti għatlet li.
1: Bla forsi tafsef għaddejja jiena, isti gaffa.
0: Hemm rajt hekk. Jiġri inti vera jiritgħu dal-affarijiet, daqshekk.
1: Iva.
0: Daqshekk, mal-lewwel.
1: 100%.
0: X'inhi l-aktar waħda li ddejqek gejlek, waħda minnhom.
1: Hawnhekk dal tal-ġodda.
0: Daw il-ġodda.
1: OMG nifhimha, BRB nifhimha, TTYL nifhimha, FOMO nifhimha mbagħad tiġi għal
0: il-bam. Bisna linja unekku.

0: Detana Olivia Rodrigo drop dead at 6:09 stessin 3 minuti ta' velaxija.
1: Good afternoon, good evening. Għandi dubju dal-grupp partikolari jibbaċ l-acronyms fil-grupp chat. Middera Niall Horan tal-grupp One Direction 1D. Għaxan kaħna ta' 1D
0: għanni. 1D għata.
1: U għaj mumiġ bla sens 1D, għala 1D.
0: U xekki le, minn demek kienet One Direction kienu jgħidu l-om 1D, mela. Mela.
1: Mux One Direction.
0: Ifa, ma xejdu l-kien jgħidu fawn numru 1 u D pala logo taħħom, mela 1D.
1: Mela għazbu.
0: Waħħal fil-One Direction u kol, eh?
1: Adom kif najħorin zoma kiexef li il-grupp għadu aktive u għadhom jibatu li xulxin.
0: Xeħlew. Le, vera, ħafna.
1: Għahem ta' uddimi, għax ta' uddimi laqqas li ma jibat xulta.
0: Inti nsejtni, nsejtni l-ġemali għaddiet inti. Għazbat li messaċ.
1: Bat li voice note.
0: Ija, eħe.
1: Ik ma smajtux il-problema tija. It's a you problem.
0: Da' sekk, da' sekk. Mux jek twaħħal fija, għat kiku jien tejt jien, tot tijaj, tijaj.
1: Mija kulpa, mija kulpa, mija kulpa.
0: Għat ma smajta minn għandek di. Mux jek.

0: Sani Fodera, Crystal, My Loving, fejda li sem bej sekund il-bod biex doqqu seba neqsin kwart ta' felaxija.
1: Good evening, my friends.
0: Good evening. U ftit minuti oħra fa' dal-kwart ta' biz biex terġi tritorna Chanel, eh?
1: Shani with the big songs.
0: Ecco, with the big songs. U esmani.
1: The big playlist.
0: A playlist u koll fil moton osu anka big... Shadow.
1: Big shish. Għat għajdil l-għanda big.
0: Għafna deja ġoddej fa' għafna stejjer interessanti xidej dinna. Ġana, dik id-daħqa xini.
1: Ġejjim t-tajċa ħagħa fuq Chanel.
0: Għalli, għax vera, vera jien, rispett, għandi rispett.
1: Għax għandi rispett. Għandek dik id-naqta, għandek krasċi għafu.
0: Għandi rispett billi, għaw, nikkonsidra bħala ħabiba, vera tal-qalbu. Lajtax rispett, Torini, mela bħalek.

0: Louis Capaldi, Stay Love fuq ejdan is-semmi biha 7:05 ta' felaxija. Good evening lil-kulħadd.
1: Good evening, jiena ħamur Nicole Pizza.
0: Ah,
1: ġaħġek, ġaħġek ġejjin.
0: Ħajjartni. Jiena snaf x'inhu ġejjin.
1: Jiena tar meetup ma' ħabib tiegħi jiena ketchup.
0: Proset, ekku, ekku, sabiħ li kollok daqsxej ketchup l-awlem, ekku.
1: Għandi bżonn, għandi bżonn, mbagħad ċejna se kien tifel. Forsi niswiċċja tas-series li liqbadtu dal-crime true crime.
0: Iva, le, id-dokumentarju li qbadt, iva, eja. Jista' jkun ukoll ikollok mill-waħda l-oħra xogħol ġenidu, il-ħajja, il-ħajja.
1: Arakadza, my friends.
0: Għalada minn hawn ftit il-mut joħra, Chanel.
1: Xani.
0: Ibqa' ismaħħa.
1: Bye.
0: Ciao, ciao.

Free Your Mind fuq 97.5 Chanella unek għall-erba flasġija u eħed dan il-ħin Free Your Mind ħallik mill-affarijiet kollha li ġraw illum jekk forsi kellek ġurnata tajba, alright, jekk forsi ma kellekx ġurnata tajba, ek, bil-Malti ngħidu aqta' moħħok f'issa u rilassa d-ġurnata oħra m'hemmx tagħmel għada jerġa' jasal. Jiena ħankun qed hawnhekk inżommlu kkumpanija sal-10 tal-lejla għandi programm mimli bħas-soltu. U għall-ewwel waħda tiegħi l-lejla għandi l-favorita tiegħi Olivia Dean, Man I Need fuq bejn.

Divera tu ġobni, No Broke Boys fuq 97B, għall-erba flasġija, Chanel hawnhekk. Kwina għankodja tara daqsxej news fuq il-Word Cup, għax bħalissa nkun vera excited u looking forward għall-volja din is-sena li ħiniet mhux ħajaħbtu daqshekk tajbin. U kont qed nara illi għall-ewwel darba ħajkunu qed jagħmlu halftime show bħal ma jsir fis-Super Bowl ġewwa l-Amerika. U għall-ewwel World Cup halftime show, skużani kienet ħateħilli, imma ma tftakart. Ħajkun hemm Shakira, Madonna u BTS li jipperformjaw l-ewwel darba propju ġewwa il-halftime show tal-World Cup fil-final sewwa bissimma, ovvjament. Xi ħaġa li di missomilu li jagħmluha u min jaf kemm ħajkun jiswa iktar it-tiket issa għall-fatt li għal ħajkun hemm dawn l-artisti. Insomma, jħan kompli ma' propju BTS Swim fuq bejn.

Grow back o hra le manda bżon lebda dubjus gur smajta xidarba jo uħra. ċana jella urek fuqajtna li 7-way u l-ewel konna t-tkelmu daċxej fuq show ġdijt li ħajkonna t-sir għall-ewel darba fil-finali tal-World Cup il-halftime show bħalma jisir ta' Super Bowl u jina bdejtna il-ek minja f'kem ħajkon jisba il-ticket peress li ħajkon jem daw l-artisti kolla jiperformjaw għall-ewel darba. U kid batli għalli memx għalfej kun hemm daw l-artisti għalli għax it-ticket ġew expensive ħafna tal-finali għax tara l-aqwa players most probably u vera min jaf kemm jisma t-ticket ngħidlek il-verità qatt ma ċċekkjajt jiena ma nimmaġina li hum ħafna flus.

Out and Gone ta' Neo Chanel hawnhekk fuq 897 Bay. U Neo li propju qed jitturja ġewwa l-Ewropa bħalissa ma' Akon, wieħed mill-iktar artisti favoriti tiegħi. U ngħidlek il-verità, ma kelli l-ebda idea li daw it-tnejn qed jitturjaw ġewwa l-Ewropa u tgħidli kif taf issamel hemm. Kont qed nsegwi ovvjament fis-social media stol ta' fint Facebook u Instagram u bdejt nara ħafna nies li naf Maltin li marru dan ix-show. U qed naħseb dan qed jitturjaġu l-Ewropa żgur, ma ovvjament dħalt infittex u ndunajt imma kintu lejt wisqali hija biex imurax naqra ta' artista ma memx tagħmel forsi jkun dar boħra, skużani. Jiena ħankopli ma' Ray, Where is my husband fuq dejt.

0: Charlie Puth, Love in Exile, fu 87 bej, Xanella unek għall-erba, fil-axija l-erba, nofsa ġumajja, kuraċ, jumejn oħra u l-weekend, istataj, tara, kemmet tiri, ezmin. Jina ħankopli għal dal-waqt għandi l-Taylor Swift u Niall Horan fuq bej.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m. And

Model Mike Kim Mitfiaş Oleitha Ravatine Diskar Written in the Stars Tiny Tempa Fuejda Mi 7 Bay Chanel Unek kem toġobni Dini Trobek Sabi Hawis Umsama Illum kelli wahda min dawk il-ġranet Fej batejt nafsa ija Aħla Aċ kelli slipper ġdijt li ni Fil-verita jumejn il-bsumma Taf inti bat jgħollu gżarbun Lid-dummat li Sorry li jkun għadu ġdijt Unx lid-dummat il-bsu Ta' mel-ġurnata bieħ Jifqaħom l-ok saqajke, insomma, għadni għetim bati repercussions ta' din il-ħagġa sissa. Issa dan, wieħed minn dawk id-ditti li suppost kondi, imma xorta, forsi sa' kemm jitwessa, krem, għabati għalt li għamilu l-gazzetti, għattra għamil fejdin n-nġibu għal-gazzetti, ma' xaħat għadu jix il-gazzetta, insomma, jaffat għaw min għadu jix il-gazzetta, xo, jemmen da' dom jimbjaw, jemmen jina mandiċ. Ma' nafx, temmen inti jek li vera jek titfallu l-gazzetti jitwessa jew ġili, kellek xi żarbun li vera fuq Alex saqajkek. U tibqa tħossom jiġawk sa flaxija. Ibat li messaċ fuq WhatsApp fuq 9900897 ħalli nara naqra jekku xie mbis jiġru li daw l-affarijiet. Għankompli ma Siena Spyro fuq bej.

0: Kalini u Usher Should Never fuq 87 Bay Chanel hawnhekk għall-erba' flaxija. U konna qed nitkellmu daqsxejn fuq żraben ġodda. Jekk iweġġakx iż-żarbun ġieli meta tilbsu u jekk provajt dik il-ħaġa li jgħidu tagħmel gazzetta u jitwessa ż-żarbun għax jiena qatt ma provajta. Justin qal li vera taħdem għax inna tiegħi meta kont żgħir dejjem meta kien ngħidilha li jitweġġa' niż-żarbun kienet tħalli x-xarabna gazzetta titfa' ħaġa ż-żarbun u vera jitwessa. Henry u Maria għalu li ingrazzja l-Alla il-slipper u mux jitakkuna, xittakkuna ovvjament tweġġa. Jina personalment għal-nix nisbest kakeng ten godu l-qasnu maġinani, għax il-qrit li kont neqret ma kont il-best takkuna u mux ġata barra minna, għax dik il-ħagġa li toħroċ u ma tkunx komda jina, jina ma niflaħix, jina inħob noħroċ u nkun komda, għassa mux kuħat jifema bħali. Imma jenek. Imsomma, għankompli ma' Alex Warren ordinary fuq bej.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

dik kienet Little Things fu 897 bejja l-erba flasġija u jina ma nafxek intix bħali ma jina meta nordna xi ħaġa ekk ikolli bħalissa moħħi ħin kollu qed jaħseb fuq il-nuċċali li ordnajt għax fl-aħħar mela mort nagħmel il-visa sewwa xi xahar ilu u fl-aħħar irnexxieli sibna ħin u mort nipprova nordna nuċċali ġdid u issa veri dak sajta dan nuċċali u ordnajtu l-biraħ tlula. U għet nistenna jek igelli biex iġeblu li mur għalix. Ma nafxek inti xpali, ma jiena ma tal-ordna xaħġa, ma tal-ordna xaħġa. Online nkun nishtiqa dak il-ħin, ma nkun xrit nistenna. Bħat falla, mel għalajdek. Ma biex tamel kultanti kollok nistenna, għax. Eżabju bħannu ċali, tkun t-tamel għak il-visa, bil forsi kolli nistenna. Forsi ċempilli għadej, jessa naraw. Għankompli ma t-Teddy Swims, Mr. Know It All fuq bej.

Throwback dik want Eminem u Rihanna Love the way you lie fuq 87 bej Chanel Lawnia ku kamilla ma nisimaw mant Rihanna darba rajt xi post li reġgħet irritorna ġewwa l-istudio ma naħseb inni xi sentejn isma' li forsi tirritorna ġewwa l-istudio u toħroġ xi ħaġa ġdida ma sisadna ma smajna xejn jekk issa qatat ħafna lura Rihanna. Jina għall-aħħar ħin ftit tagħna flimkien ħankompli ma' Chapel Roan Pink Pony Club fuq bej.

0: Narret lejn iġej, jinnu internerġaw nkunu għedin għonek għal programmi ħor ta' Homegrown fejsar nkomplu niskopru iktar artisti ġodda, artisti li ser nismaw bihom għall-ewwel darba waqt il-programm ukoll u anki dawk l-artisti li jibqgħu jiddominaw ġimgħa wara l-oħra. Dan huwa iżjed għal waqt Homegrown narret lejn iġej bejn is-seba u l-10 filgħaxija.
1: Homegrown with Jake.
2: Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.
2: Malta's number one.